Guru Var Guru Var Guru Var Guru Var Guru Var Guru Var Guru Var Guru